0: пиралдаган суйкаст пиралдары тогорусунда Техранды агахландырганлыкка илгерисер болду. Америкада чыгарылган Вашингтон почта гезитинин азыркы ва сабык жогору даражалык амалдарларын мөнбө көрсөтүп элан кылган кабарга караганда, Трамп өкмөтү Иранды бураткан урушунун ахырлашы ва Хормуз бугузунун кайтадан халкыра деңиз катнашыга чечилиши үчүн дипломатик тырышчылыгын даамсыраткан бир пайтта İsrailiyanın İranın baş söhbət vəkillərinin nişan qılışıdından sırgan. Xəbərdə ilgir sürülüşçə, Amerika Qoşma Ştatları hükümeti bulubmu İran Taşqı İşlər Ministri Abbas Araşı bilən parlament rəisi Muhammed Baqır Xalibovqa qarta qılınış ehtimallıqa bolğan suiqat pirallarına qatdı qarşı durğan. Şu səbəbdən ətiyaz aylarda mürəssəçilə arqılıq Tehranqa İsrailiyanın niyeti doğrusuda agahlanır şəvətkən. Күндізі әр қатымда 30 минутын артық олтырышының ракеселі сәбірдің өліш қапымны ашыру өтеді қалдыға ашкарланды. Мұрхасыларының қаршы, ішқанында қысқа жол жүріш, яке өй үшілері қатарлық үнік палиетләмі бұл қапымны түвәлетіші мүмкін екелім. Гелавский университетінің тәтқиқатшылары 90 минутын артық күшіні 10 елдің артық уат күзеткен. Polis Medicine yorumunda ilan kılınan neticilere karganda orgak durgan vaxta herkatımda 30 minuttan artık oltırış ya ki yetiş rakisili sebebinin ilüş kapını aşırı ötedikken. Herkessiz kılgan her bir saat bu hatarını tekimi yukarıya götürdükken. Tadqiqatı körsülükçe bu xil herkessiz dakikalarını cismani hareketler bilen bülüp duruş qoğdaş karakterlik təsir peyda kılalıydıken. Her yarım saatte bir katım ordunun turup hareket kılıçlarının sağlamlıkka intan zor paylılık tesiri var iken. Radyo anlamışı aziz dostlar yukarıda haberle aldılan.
1: Assalamu alaikum, hürmetli anlamışı. Mahsus sahibi namlık programımızdan bu abdelik sanıda Әммәт Иманиның тәрәте русча каналы үшін тәйәрліған, яршары характерлік давалғушыларының баштың кечіру атқан бір дәвірдегі Түркияның тәнішілік орын түш тәрішчалықлары сәрләуейлік мақалысыны сіләбілән ортақлышымыз. Қайна ондақты да қытыңа сәйіпімізді болсын. Украина ұрышының әң шиддетлік мәзгейлі еді. Siyasetçiler birbirine ayıplayıp atkan, mutakhassisler bolsa kün süre yıkılışıp atkan yer şehri karakterlik yemeklik kirisi doğrusu da agahlandırış berip atkan bir peytte İstanbul'da nurgun kişinin aklıga kirip çıkmaydıgan bir terakkiyat yüz bedi. Rusya ve Ukrayna vekilleri bir söhbet üstüle atrapıda bir yerge cem boldi. Hiç kim tınıştıkka bir keçidli kapaletli kılındagallıgını kütmegen idi. Şundaqla hiç kim kurallarının derhal cimip kaladagallıgını mı aldın pereç kılmagan idi. Бірақ Түркия ва Бірлешкен Дөйлетлер Тәшкілатының мұрасиячілігі де Украина портларды қапсылып қаған миллионлаушы тонны аштықны экспорт қылышны қайтыдың башлай тоғырысы да бір келішім асыл қылынды. Бұ, кішіні хайран қалдырудыған дәрежедегі зор дипломатиялік қалбі мәсейді. Камера чырақлары астыда қол ілішіп атқан рәхбәрләмі, яки дүнияны бір кечілі өзгертіп өтәлейдіған дағдықылық баянатламы жоқ еді. Бұның орнығы отырғы шыққаны тәхімі конкрет бір нәтиже. Yemeklikke erişiş kapaleti boldı. Afrika, Otturu Şarık ve onun dumu Irak caylarda yaşaydıgan hatta İstanbul söhbetlerinin hiç kanda xabiri yok nurgullugan aileli ve kişili köpünçili mümkün emez tep qargan bir peytte diplomatiyanın muvaffiqiyet kazınışı sayısı da dast kaldırgan nan kuyaladı. Bu vaka Türkiye'nin zamanvi dünyadaki rolünü naiti yakşı yürütüp yerdi. Түркияның тынышлык барып акылыш жолыдагы тырышчалыклары курук шуарлар яки яршары характерлик идеологиялык сапарварликлар белән эмес, балки сабырчан бир дипломатия түшенчеси белән гәүдәләнәдер. Яни башкалар алакыны үзгәндә диалогны дәвамлаштыруш ва башкалар аллакачан такып аткан ишекләрне очык тутыштан ибараттыр. Бұл дәулетнің жанубыда 10 елдің артық уақыттан бұян орышының патқығы бетіп қағаны Сүрия. Шарқыда Ирак ва Иран. Қары деңіздің ұл тарапыда болсы Русия ба. Әге деңіздің ұдылыға Герісия жайлашқан болса, боладын сәл Иракта даими тінішілік наайты аз көрілдіған Балқан, Кауказ ва Шарқи Ақтыңыз әлдері мәвжуд. Бұл райларды партылыған Херезістанның яман ақыбәтлері Түркиягімі ямырмай қамайды. Мұсапырла Түркия чигралырға иқып келеді. Сауда жолдары үзіліп, энергия мен бәдірі тәһдит күшірейді.

Рақабет, шенсізлік вә керізсіла күнсірі әл қылғыш амылға елінаватқан бүгінгі дүнияда дүшмелі отырысыдығы бошлықланы толдыр алайдыған дөлетлінің орны әрқандақ вақыт кеді мұ бәкірек мұхим болмақта. Түркияның тінішілік орынтыш тірішчалықлары қалдырған әң чоң мирас бәлкім, ялғыз бірлік келішім яке али дәрежіліклі еғаны білін чекілініп қалмастын, бәлкі көріклінің вейран болушының алдын әліштек, анчы көзге челіқіп кетмейдіған, әмма халқылық әхмиеткеге вәзіпіләді өз ипадысыны таппадыр. Әдірлік аңлық өчілі, еқұрыда мәқсус сәйіпі намлық программымыздың бұаптілік саны бойынша Әмәт Иманиның тереті русчы қанылы үшін тәйірліған, яршары характерлік давал ғошыланы баштың кәчір ғатқан бір дәвірдікі Түркияның тінішілік орынтыш тірішчалықлары сәрләвілік мақалыны сәләбілін ортақлаштық. Көңіл қойыптан шығалықтың ау үшін көп рахмет. Аман болуына.

0: Бүгін сенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерстік жиіліктен және Түрксат 3 серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға түркі әлемінің мәдени мұрасы және біле жүріңіз атты бағдарламаларды ұсынамыз.
1: Бұрасы Түркиенің сесі радиосы.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
5: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
11: Esta es La Voz de Türkiye.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
13: Юфлет Зъри и Тюркия.
14: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
15: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
16: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
17: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
18: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Схма.
19: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
0: Айч Радио Воча Тюркия.
6: Говорит голос Тюркия.
4: Эфирда Тюркия овоза.
2: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
3: Е садай Тюркия.
10: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
1: Эво и фонетис Тюркия.
7: Олди радио глас Тюркия.
8: Гидарри диамурия Тюркия.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
14: Este radio voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hangia radio ya.
7: Ovde radio glas Turkiye.
13: Türkiye ünü radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ардақты тыңдарман, Түркі әлемінің мәдени мұрасы бағдарламасының бүгінгі бөлімінде бағытымызды Ұланғайыр далаға бұрамыз. Көкжиекпен астасқан тұлпардың жалында еркіндік тербелген Ұланғайыр кеңістікте бізге жай ғана музыкалық аспап емес, тұтас бір мәдениет пен тарихи жады серік болады. Ол домбыра. Қос ішегіне ғасырлар шежіресін сыйғызған дала халқының қуанышы мен мұңын, сағынышы мен арманын жеткізетін көне үн. Ұлы даланың өзіне тән тілі бар. Бұл тіл кейде шөп арасымен сыдырлаған жел үнінен, кейде алыстан жеткен ат тұяғының дүбірінен, кейде көш жолдарында қалықтаған әуендерден естіледі. Алайда кең даланың ең қоңыр үні домбыраның қос ішегінен төгіледі. Өйткені домбыра жай ғана музыкалық аспап емес. Ол жыр дастандарды, көш тарихын, қуаныш пен сағынышты ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін түркі әлемінің ортақ жадын сақтаған дала жүрегі. Жұлдызды түндерде қалықтаған домбыра үні бабалардың аманатын, көш керуендерінің ізін және уақыттың жадын бүгінгі күнге жеткізетін көне сарын секілді жаңғырып тұрады. Домбыраның тарихы түркі халықтарының тарихындай көне.

Ғасырлар бойы Орталық Азияда қалыптасқан бұл қарапайым аспап, қос ішегі мен қарапайым келбетіне қарамастан, сансыз тағдыр мен оқиғаның куәсі болды. Бір ішегі өткеннен, екіншісі келешектен сыр шерткендей әсер қалдырады. Үні сағыныш, үміт адам жанының ең терең сезімдерін жеткізеді. Түркі әлемінің көптеген өңірінде домбыра ұрпақтан ұрпаққа жеткен баға жетпес мәдени мұра. Атадан немереге қалған домбыра жай ғана музыкалық аспап емес. Отбасы тарихы мен өткеннің үнсіз куәгері. Ақындар мен жыраулар домбырасын серік етіп, ауыл аралап батырлар жырын, тарихи оқиғаларды және халықтың өмірін әңгімелеген. Осылайша музыка қоғамның жады мен рухани мұрасын сақтайтын ең қуатты құралдардың біріне айналған. Әсіресе қазақ күйлерінің орны ерекше. Күй соғысты, сағынышты, қуанышты және ұлы даланың рухын жеткізетін бірегей музыкалық шежіре. Домбыра туралы аңыздар мен күйлер оның халық өміріндегі айрықша орнын айқын көрсетеді. Қайғыда жұбаныш, қуанышта серік болған бұл аспаптың әуенінен көбіне даланың ажырамас серігі тұлпардың дүбірі сезіледі. Көшпелі өмір салтын ізін бойына сіңірген домбыра киіз үйлермен бірге көшіп қонды. Әртүрлі оқиғалардың куәгері болды. Осылайша ұлы даланың үні ғасырлар бойы домбыраның қос ішегінде сақталып, бүгінгі күнге дейін жетті. Түркі әлемінің әртүрлі өңірлерінде домбыраның пішіні мен орындалу ерекшеліктері өзгеше болса да, оның бойындағы рух өзгермейді. Қазақ даласынан Алтайдың асқар белестеріне дейінгі ұлан ғайыр далада домбыра үні өз мәдениеті мен болмысына деген жақындықты еске салады. Бүгінде жас өнерпаздар бұл көне аспапты жаңа қырынан танытуда, алайда домбыра үні әлі де даланың иісін, тарихын және ортақ жадымызды сақтап келеді. Өйткені домбыраны сақтау тек бір музыкалық аспапты сақтау емес, тұтас бір өркениеттің үнін, рухани мұрасын ұрпақтан ұрпаққа жеткізу демек. Дала халқының табиғатпен орнатқан терең байланысы домбыра әуенінен айқын сезіледі. Оның үнінен кейде желдің бағытының өзгергенін, кейде аспанда қыранның самғауын, кейде шексіз көкжиекке қарай жеткізген тұлпардың дүбірін аңғаруға болады. Домбыра талай соғыс пен көште түркі халықтарының жанынан табылып, олардың рухани серігіне айналды. Ол батылдықты, еркіндікті, төзімділік пен үмітті ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп келеді. Бүгінде түркі халықтары домбыраның әуені арқылы ортақ тарихи жадымен қайта қауышуда. Ол киіз үй алдында шырқалсын немесе үлкен концерт залдарында орындалсын. Оның үні адамдарға өздерінің кім екенін және қандай мұрадан нәр алғанын еске салады. Бәлкім домбыраның ең әсерлі қыры оның қарапайымдылығында шығар. Бар болғаны екі шегі арқылы ғасырлар тарихынан сыр шертетін бұл көне аспап, өткен мен бүгінде бір әуенге тоғыстырып, ұлы даланың үнін ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп келеді. Ардақты тыңдарман, түркі әлемінің мәдени мұрасы бағдарламасының бұл бөлімінде біз домбыраның қос ішегінен төгілген ұлы даланың үніне құлақ түрдік. Келесі сапарымызда түркі әлемінен жеткен әуен арқылы қайта қауышқанша, көңілдеріңіз қуанышқа, жүректеріңіз әсем сазға толы болсын.

Сіз күн сайын спорт залында пайдаланып жүрген жүгіру жолағының тарихын білесіз бе? 1800 жылдары тұтқындар осы құрылғыларда күніне 6 сағат бойы Эвересттің жартысына тең биіктікке көтерілетін. Азаптау құралынан фитнес құрылғысына дейінгі жол. Жүгіру жолақтарының таңғаларлық тарихы бүгінгі подкастта.

Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Көріп отырғаныңыздай, бүгінгі тақырыбымыз жүгіру жолақтары. Олар әсіресе спортты жақсы көретін жандар үшін таптырмас құрал. Қазір жүгіру жолақтары спорт залдарының ең танымал жабдықтарының бірі болса, бір кезде тұтқындарды жазалау үшін қолданылатын. Бүгін біз Жандан Белгеджи мен Назерем Үстіндадың ТРТ хабар үшін жазған мақаласына сүйене отырып, осы тақырыпты талқылаймыз. Ендеше жүгіру жолақтарының тарихына үңілейік. Жүгіру жолақтары алғаш рет 1800 жылдары ағылшын тұтқындарды жазалау үшін жасалды. Ол кезде Англия түрмелеріндегі жағдай өте ауыр еді. Өлім жазасы мен жер аудару кең тараған жазалардың қатарында болды. Тұтқындар лас камераларда қамауда оқшауланған күйде ұсталды. Бұл жағдайды өзгерткісі келген еріктілер түрлі реформа ұсынды. Соның нәтижесінде жүгіру жолағы секілді жаңа тәсілдер пайда болды. Жүгіру жолағын 1818 жылы ағылшын инженері сэр Уильям Кьюбит ойлап тапты. Бірақ оның мақсаты денсаулықты жақсарту не артық салмақтан арылту емес еді. Жүгіру жолағы азаптау құрылғысы ретінде жасалды. Кьюбит Сент-Эдмунд түрмелеріндегі тұтқындардың бос жатқанын көріп, олардың дене күшін пайдалануға болады деп ойлады. Осылайша ол тұтқындардың жазасын тиімдірек етуге арналған алғашқы жүгіру жолағын жасап шығарды. Алғашқы жүгіру жолағы өз шеңберінде айналатын алып құрылғы еді. Оны 10 шақты тұтқын жүгіріп жүріп айналдыратын. Бұл кәдімгі тегіс жерде жүгіруден гөрі үздіксіз баспалдақпен жоғары өрмелеуге көбірек ұсайтын. Тұтқындар тоқтап қалса, құлап кетуі мүмкін болғандықтан үнемі қозғалып тұруға мәжбүр еді. Олардың осы қозғалысы бидай тартуға, су шығаруға және шахталарды желдетуге қажет энергияны өндіретін. Яғни, бұл жүйеден тұтқындардан басқа бәрі пайда көрді. Жүгіру жолағы ойлап табылғаннан кейінгі 10 жыл ішінде оны Англия мен Ақштағы 50 түрме қолдана бастады. Көптеген викториялық жүгіру жолақтарын түрмедегі бос сенделісті жоятын тиімді шешім деп санады. 1875 жылы бір аймақтық есеп жүгіру жолақтарын түрме тәртібіндегі үлкен жетістік деп бағаласа, қылмыстық тәртіпті жақсарту қамдастығы оны қылмыстың алдын алатын жаза деп атады. Олардың ойынша жүгіру жолағының азабын тартқан адам қайтадан қылмыс жасауға талпынбайтын еді. Болжам бойынша тұтқындар күніне 6 сағатқа дейін осы жүгіру жолақтарында болған. Бұл шамамен 1500 метрден 4200 метрге дейін көтерілуге тең. Ал 4267 метр Эвересттің шамамен жартысына жуық биіктік. Кьюбиттің бұл жобасы Ақшта да тез таралды. Аптасына 5 күн бойы мұндай ауыр еңбек және нашар тамақтану салдарынан көптеген тұтқын жарақат ала бастады. Осылайша жүгіру жолағы 19-шы ғасыр түрмелерінің қатыгездігінің символына айналған. Соның нәтижесінде 1898 жылы бұл құрылғыны түрмелерде қолдануға тыйым салынды. Жылы Ақшта патенттелген жүгіру жолағының медициналық мақсатта қолдануы әлде қайда кейін басталды. 1952 жылы доктор Роберт Брюс оны зерттеу жұмыстарынан пайдаланып, әріптестерінің біріне тәжірибе жасады. Брюстың зерттеулері кейіннен бүгін Брюс протокол деп аталатын жүректің дұрыс жұмысын тексеруге арналған тесттің негізіне айналды. Ал 1960-1970 жылдары кардио жаттығулары танымал бола бастағанда, жүгіру жолақтары алдымен спорт залдарына, кейін үйлерімізге енді. Осылайша ирониялық түрде бір кездегі азап құралы салауатты өмір салтының маңызды белгісіне айналды. Бүгін спорт залында қолданылатын жүгіру жолағының осындай қараңғы тарихы бар екені ешкімнің ойына келе бермес. Ал бүгінгі подкастымыз осымен аяқталды. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадиокорпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90-312-463-34. Телефондарымыз 90-312-463-35 және 90-312-463-37. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертен Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.